0: til livet og døden og naturen og vores plads i verden dengang, som vi stadigvæk kan lære noget af.
1: I think the job of someone like me, and I would say most humanities academics actually, is that we help people think harder. We help ourselves to think harder about the present, partly in conversation with the past. And the past is a good key, I think. It doesn't, as I say, it doesn't offer a solution, but it opens up different ways of seeing things.
2: Mit arbejde og arbejdet for sådan nogen som mig i humaniora er at hjælpe folk med at tænke mere og bedre om nutiden, deres samtid, delvist i dialog med fortiden. For fortiden er en god nøgle. Den tilbyder, som jeg siger, ikke en løsning, men den åbner for andre måder at se tingene. Den hjælper os med at forstå og værdsætte kompleksitet. Altså når man skuer ud over sociale medier i dag, så er der jo en slående mangel på kompleksitet, siger Mary Beard.
1: One thing you see on social media is a striking lack of complexity, right? It's a zero-sum game. Either you're right or I'm right. Well, actually, I'm right, of course, but it's constantly binary arguments between you and me, with no sense that issues are more complicated than can be put down into a tweet or an X post. And I think that what the humanities do. I'm thinking about it in terms of history and deep history, but it could be philosophy, it could be, you know, modern languages or whatever, is they help you think differently, and they help you think more complicatedly. They help you see that words are difficult, that speech and reading and writing is a tricky operation, that, you know, rhetoric needs to be analyzed.
2: Alt på de sociale medier er nulsumsspil. Enten har du ret, eller også har jeg ret. Altså, det er selvfølgelig mig, der har ret. Men hele tiden binære argumenter mellem dig og mig, uden fornemmelse for, at rigtig meget er mere kompliceret, end man kan skrive i et opslag på X. Og det humaniora gør, i Mary Beards optik i forhold til historie, men det kunne også være filosofi og sprog, er, at de hjælper os med at se ting på andre måder, og hjælper os med at tænke mere kompliceret, nuanceret måske. De hjælper med at se, at ord kan være svære, at det at tale, læse, skrive er tricky, svært, at retorik bør analyseres. Og det er ikke for at disse stemfæne, science, technology, engineering and math, altså videnskab, teknologi, ingeniørkunst og matematik, vi har brug for stemfæne. Men vi har også brug for at blive bedre til at tænke og læse om os selv, end vi har været hidtil. Det var noget, Mary Beard tænkte en del over under covid-pandemien. Vi fik en vaccine, gudskelov for det. Stemfæne hjalp os med en vaccine. Men vi lever stadig med langtidsdønningerne af, hvad der egentlig skete under pandemiens nedlukninger. England har i hvert fald ikke været særligt god til at hjælpe befolkningen med at tænke ideen om en pandemi ordentligt igennem.
1: Not in any way wanting to be down on STEM subjects. We need them, for heaven's sake. But we also need a way of thinking and reading more carefully about ourselves than we currently have. I thought that very much in COVID, where we, you know, thank heavens we got a vaccine. You know, thank heavens STEM subjects, really did what we hoped they would do. That was brilliant.
3: They worked that out.
1: But we're still living with a long-term consequence of what we did to lock down over COVID or whatever. And I think that we never took the opportunity, really, maybe you did here, but we didn't in the UK, to help people think through the very idea of a pandemic, to think about what it has meant in the past, how people have responded to it.
2: Mary Beard fortæller, hvordan hun gik rundt under covid-nedlukningerne og talte om, hvornår pest første gang var beskrevet i vestlig litteratur. Og det er Homers Iliaden, som åbner med en pest, fortæller hun.
1: Which is Homer's Iliad, which starts with a plague.
3: Oh.
1: And there's plenty of other plagues in Greco-Roman literature too. But the very beginning of Western literature, it's born with pandemic.
2: Der er masser af pest og pandemi i græsk-romersk litteratur, men selve begyndelsen af litteraturen er simpelthen født med en pandemi.

0: Vi burde have hjulpet os selv med at bearbejde ideen om en pandemi. Vi burde have peget folk i retning af Homers Iliader, Sofokles' Kong Ødipus, hvor pesten også er central. Pandemi er simpelthen et problem, som vestlig kultur har haft på hænderne siden begyndelsen af vestlig litteratur.
1: Now, that should have been... We should have helped ourselves process the idea of pandemic and plague. We should have turned people back to look at the Iliad or to Sophocles' Oedipus the King. Also, plague is absolutely central to that. And to see that this is a problem that Western cultures have been grappling with since the very beginning of Western literature.
0: Og pointen herhen mod slutningen er, at viden, og måske især humanistisk viden, som bevæger sig uden for måle og veje og analysere indsamlede fakta, i en årrække har haft trange kår, og vi har ikke været super gode til at stå på mål for humaniora. Der har i en årrække været spurgt, hvad vi skal bruge humaniora til, hvad vi lærer af det, og hvilke konkrete forklaringer og retningsanvisninger det kan give os. Og svarene har en tendens til at blive lidt prædikende og hellige, siger Mary Beard. Men hun eksemplificerer med en episode fra sine yngre dage, hvor de blev udspurgt af en herre fra universitetets administration, der spurgte, hvad lærer man egentlig af de klassiske studier? Mary Beard, dengang i sine 30'ere, mente, at det var simpelthen et spørgsmål, hun faktisk ikke havde svar på, før en ældre kollega sagde, den lærer os at læse svære ting.
1: It teaches you to read difficult things. I think, by and large, we're not very good at standing up for the humanities, and we tend to become a bit preachy, pious, and sanctimonious. Mm. You know, I always think back to what a senior colleague of mine said when I was quite a young academic, and we were being quizzed, you know, even 30 years ago, on exactly the same issues, you know, it's not new. Some bloke it was came round from the administration and was saying, what does classics teach then? You know, what does it teach? And I thought, I don't know how I'd answer that. You know, I was in my 30s, I don't know how I'd answer that. What the senior colleague of mine said was, it teaches you to read difficult things. And he was taken aback because no one had ever, you know, people had said, oh, it teaches you about the wellsprings of Western philosophy or whatever. It teaches you to read difficult things. And then you say, what skill does modern culture need? It needs us all to be able to read difficult things.
0: Det lærer dig at læse svære ting. Ikke det lærer os om udspringet af vestlig filosofi, men det lærer os at læse svære ting. Et svar, der kom noget bag på administrationsherren. Og så kan man følge det op med spørgsmålet, hvilken færdighed har vores moderne verden brug for? Den har brug for, at vi alle er i stand til at læse svære ting i bøger og i verden. Og Mary Beard fortæller, at hun samtidig besmykker det udsagn med, det lærer os også at have ansvarlige svar på spørgsmål, hvor vi ikke har tilstrækkelig information. Det er for eksempel det, vi gør, hver gang vi stemmer ved valg, giver ansvarlige svar på spørgsmål, hvor vi ikke har tilstrækkelig information. Og det er noget, vi skal lære. Det er ikke noget, vi bare kan, ligesom vi heller ikke bare kan kernefysik. Det er noget, vi skal have undervisning i, slutter Beard.
1: I would sometimes gloss that to say, it also teaches you to have responsible answers to questions where you have insufficient information. And I think every time we go and vote, We need to be able to give a responsible answer to questions on which we have insufficient information. That's what voting is, right? So we need people to be taught that. You don't just get it, you know. You no more do you get that than you get nuclear physics. You have to be taught it.
2: Lovely. Thank you.
1: Pleasure.
2: Very much.
1: A pleasure. Right.
2: Yes.
0: Tusind tak til Mary Beard, professor emerita i klassiske studier ved Cambridge University, og altså en af vores tids meget markante og velansete stemmer, når det kommer til, hvordan vi lærer og hvad vi kan lære af historien. I hendes tilfælde, den græsk-romerske verden for op mod 2.000 år siden. Og tusind tak også til Marianne Pade, professor i klassisk filologi på Aarhus Universitet, for at tale med ind i den fortælling og for at præsentere Mary Beard for os. Tak til Videnskabernes Selskab for at invitere Supertanker til at tale med de to lærte kvinder. Tusind tak også til dig, kære lytter, som også er en del af historien før, nu og for eftertiden. En historie, vi er påvirket af, og som vi påvirker. Og en historie, som vi kan se mønstre i, men som vi ikke nødvendigvis kan bruge som færdigpakkede løsninger på vores dages udfordringer. Ris, ros og kommentarer kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, vil du høre det, så del det med en ven eller flere. Vi er alle sammen medskabere af historien, inklusive en mor og en venlig museumskustode, som viste en 5-årig pige et stykke 4.000 år gammelt egyptisk brød. Og inklusive Birt og Pade, som igen har åbnet morgenen og holdt et brød frem for næsen på os. Som vores gamle venner i Cliché sang i 1980, med et citat fra en anden indflydelsesrig historisk skikkelse, kinesiske Mao Zedong.

0: spørgsmål, hun faktisk ikke havde svar på, før en ældre kollega sagde, den lærer os at læse svære ting.
1: It teaches you to read difficult things. I think by and large we're not very good at standing up for the humanities, and it tends, we tend to become a bit preachy, pious and sanctimonious, you know? I always think back to what a senior colleague of mine said when I was quite a young academic, and we were being quizzed, you know, even 30 years ago, on exactly the same issues, you know, it's not new. Some bloke it was came round from the administration and was saying, what does classics teach then, you know, what does it teach? And I thought, I don't know how I'd answer that, you know, I was in my 30s, I don't know how I'd answer that. What the senior colleague of mine said was, it teaches you to read difficult things. And he was taken aback because no one had ever, you know, people had said, oh, it teaches you about the wellsprings of Western philosophy or whatever. It teaches you to read difficult things. And then you say, what skill does modern culture need? It needs us all to be able to read difficult things.
0: Det lærer dig at læse svære ting. Ikke det lærer os om udspringet af vestlig filosofi, men det lærer os at læse svære ting. Et svar, der kom noget bag på administrationsherren. Og så kan man følge det op med spørgsmålet, hvilken færdighed har vores moderne verden brug for? Den har brug for, at vi alle er i stand til at læse svære ting. I bøger og i verden. Og Mary Beard fortæller, at hun samtidig besmykker det udsagn med, det lærer os også at have ansvarlige svar på spørgsmål, hvor vi ikke har tilstrækkelig information. Det er for eksempel det, vi gør, hver gang vi stemmer ved valg, giver ansvarlige svar på spørgsmål, hvor vi ikke har tilstrækkelig information. Og det er noget, vi skal lære. Det er ikke noget, vi bare kan, ligesom vi heller ikke bare kan kernefysik. Det er noget, vi skal have undervisning i, slutter Beard.
1: I would sometimes gloss that to say, it also teaches you to have responsible answers to questions where you have insufficient information. And I think every time we go and vote, we need to be able to give a responsible answer to questions on which we have insufficient information. That's what voting is, right? So we need people to be taught that. You don't just get it, you know. You no more do you get that than you get nuclear physics. You have to be taught it.
2: Lovely. Thank you.
1: Pleasure.
2: Very much.
1: A pleasure. Right.
2: Yes.
0: Tusind tak til Mary Beard, professor emerita i klassiske studier ved Cambridge University, altså en af vores tids meget markante og velansete stemmer, når det kommer til, hvordan vi lærer og hvad vi kan lære af historien. I hendes tilfælde, den græsk-romerske verden for op mod 2.000 år siden. Og tusind tak også til Marianne Pade, professor i klassisk filologi på Aarhus Universitet, for at tale med ind i den fortælling og for at præsentere Mary Beard for os. Tak til Videnskabernes Selskab for at invitere Supertanker til at tale med de to lærte kvinder. Tusind tak også til dig, kære lytter, som også er en del af historien før, nu og for eftertiden. En historie, vi er påvirket af, og som vi påvirker, og en historie, som vi kan se mønstre i, men som vi ikke nødvendigvis kan bruge som færdigpakkede løsninger på vores dages udfordringer. Ris, ros og kommentarer kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, vil du høre det, så del det med en ven eller flere. Vi er alle sammen medskabere af historien, inklusive en mor og en venlig museumskustode, som viste en 5-årig pige et stykke 4.000 år gammelt egyptisk brød. Og inklusive Beard og Pade, som igen har åbnet morgenen og holdt et brød frem for næsen på os. Som vores gamle venner i Cliché sang i 1980, med et citat fra en anden indflydelsesrig historisk skikkelse, kinesiske Mao Zedong.